segerakan projek perumahan rakyat berkonsep TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan projek perumahan rakyat berkonsepkan TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Widya, teh tu alasin PTPTN deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah PTPTN deh. Ah.
1: Batin lah, aku ipa ujian sini.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak aku hinang ngebasong kajo ha pasar deh. Ah.
1: Bui, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh pai kak bekak pakai pisel ku tu pedoh. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti bake. Bayar apa dong melek po?
1: Jan, hadir yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin PTPTN tak ni. Hak keguna sin PTPTN ti pa. Awan tak melek hadir kat sekolah te. Bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong kajo do.
0: Ai, marongkah kurib nan.
1: Jah, saya ke kak ujam nan kah? Sin PTPTN ni gunana awan tak melek hadir sekolah. Bayar yuran sekolah. Dahuan ni, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.

nyenang sayu hadi kalau tinan. Mangsa pesat-pesat kuman dadah. Mengkelok, mengpanok dahin kelunan lahu. Nyadu ilan-lan. Beli umat, beli kelita,

0: Ya, saya tak tahu melaku lah kena Christopher Kelawiang. Ya, langku mak Kelawiang. Ya, kena Kelawiang tak lama dah hentam kaya aneh. Kelawiang kata lama dah bahasa Malaysia nak bintang. Ya, ini dok tua pantam te kena tak menjadi ji Kelawiang menurut tama dah ini tak hangat kerunan. Okey, so kena mana tak lama tak lama kelarah peji tak lama kelarah tama lepas ini tak lama dah hundi surat dengar. Lama dah hujan surat dengar, lebih ini berita Sarawak sang pelayang tercoh konsep sekolah pintar ngejeloh hadui hati na pekali hati digital dahin na pekali tercoh teknologi kecerdasan buatan nurepah AI. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tono pengate bara tangat anan ala dangate miat menbe kualiti pendidikan tak lama dalam Sarawak ni. Dan tak nak hadui na bila terjah pintar sengdeng na dah nyam sekolah seng jam pakali tak jauh subjek masuk na AI pertemu deng temiat pengjam dah tak lama pakali alang dah hipun. Ya, donunan tak lama dengar alang na usang ha Facebook rasmi Sarawakku. Penguat dalam dahun surat dengah lebih ini hetek jauh pengake daripah cadangan ala na alan bihida tanah alang teha bulatan matang nabara alananan jana marung na. Tak paham pun nak nunan ningyoh dahun timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusuf tak bara anih nah awin kenan. Tak jauh kat alang utek te datana alang te hak kuasa nanan dehin jendang negen rupaan gak barang kurena ha mawi na anna nak sang malawin lebak nan tok alang sang anu de menjam tok na pa hete batang pai palang aya kabel tale elektrik dehin urun hade ja alang te gri tok alang aya tegu ha mawi dah sang na projek kanan ihak bara jabatan kerja raya sang sedia nok tok gaya alan teknikal alang maring ala tok kanan dang an hinang dahin dalam ampayan sang pelong hadui na alan alang te hak kuasa nanan. Dengar halang pihak halim kah ihak temi ada dahin bara pelamana anak hati timbalan Menteri Atta Malaysia Dato' Amar Fadilah hati ake tak lama dengar halang jak ngerua hati ake dahak kelunan halang ngeseng nak urib mariang daripada halang ngeseng kawin ala dahak te persa agih dahak empayan dahak kawin hati persa nyop nuni hena atok guna lan ala dahak deng nyineng hati joh agih long batung dahak setiri. Ani ada jitok alang dang lawat tek jo ada nak urip panak alang langsung ana dah tegerang tek do alang sangat tang baya. Nah hadi persa majam tok nak persa age malawi na prah talasemia adin HIV hena alang tak guna lan awin tok kanan ha mawi jan an persa dang geri risiko prah alang dang tek petasa age. Kedunan alang pahwa masuk nak anak alang anda hipun. Ya, aduan unan teguh hati pejadi Majlis Penangguhan Kursus Pra-Perkahwinan selangkah ke jinjang Pelamin Petrajaya Siri Kepada Kuching. Nguak telah mendengar berita Sarawak kesang temu mihat hadui ngemaju alang ana huina alak dangna kota Semarahan itung lasan mariang alang modan dahin dang petigi. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Tek Bara. Tak lebah na'an projek ubung alang adna petula tangai peritah dalam tangai alak dang ngemaju jiji awan alak dang petuk dan alak dang sedia ubung menekelunan bangu. Dengar halang balau tak lama dahulu surat dengar lebih aneh nak dah doh alang teha umaru hak kampung di nesu mana pasar. An ake ala berani daripada tovah hile awang melalui nanti jauh hari dagang ngiah pekali. Dahin tegam musang belajar awan ha ngioh mi ada pengjam alang endahai pun. Hui nak alang te tak alam majlis amanah rakyat mara. Alam tuju alak dang miat sayulahu uli ti hadui nerpah ekonomi jahana panak alak dang petme urip dahak talamamin. Timbalan Menteri Kemajuan Desa di Nulayah Datuk Ribiah Wang tek barah dahak doh alang tek hak lirin daleh hipun potensi alang ayak dang peju itu ngejadi di kelunan alang nadagang mawi dahak tangan Ikam sanga petme uri padaha dahin huis sayu lahu. Kami tamlim tu naik tamah peji tak lama dahun surat dengah. Lebih ini dahun surat dengah apa mongruak tek jaka ala ngepiah nguak jimah. Selalu mana kelok lima dahin sayu kenam.
1: Radio Malaysia kayan peji dahin kelok. Radio

0: Ayan, sa itatala mo lang ko, halang ko mga kuwi sa wilang kanana, turi jangan, halang yang kerita ma peji talama dahok bara, daki ari yang ngampain tang peji talama do, ni halam sejarah, hati dahok bara, arti ema klik, hati perengatuh kelang yang jendang naang, hati teme-teme hadui, na hati tu jauh jadual, hari tu pukul 2.30 minit lebih, atau pukul 5.30 minit lebih, ane, dahin kami kasih tu kelang jendang na kelang, dahin, saya kenap, habin kelok dengan pihan kenap tubuh petrunga jaka RTM klik japayan dang musang program tehang jaka ane hati mana pukul 2.30 minit lebih ini deh atau pukul 5.30 minit lebih ini. Doni gatek dua pelipitan 26 dalam duman pelipitan 70 hak serike. Komuni selamati telolong pegawai pengurus pilihan raya alang uli menhadui dahalo puboh dah alang udi hak pusat awan dah udi hak serike. Hak awang juma awan dah nesah udi jibum andah so bisayuna teguanan jinun alangga nerepah awa tegu tusah kelunan jaak mesuk bumani hukah kelunan alang umusang nesah udi hak Sarawak kena saya 10% nerepah telok atu telok 22,000 telok atu tusu putlolong udi alang udaftar hak Sarawak dihin hukah dah alang musang udi hak Sarawak teguanan lebak meno negeri-negeri alang jak teguanan tepah jinantuk alang na udi seanget alam dalai Sarawak awin tubuh tusah begoya perlu telok me dalam dalai semenanjung Malaysia. Hukah 220 ji calon petading 40 sayak ladung Sarawak dehin parti Perikatan Sarawak, Parti Bumi Putra Sarawak, Bumi Putra dehin Persatuan Cina Sarawak, SCA petading hak telok perlu telok ladung. Parti Rakyat Bersatu Sarawak, SUPP petading 40 ladung. Parti Pesaka Sarawak, Pesaka BT Hatlok 45 ladung. Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP BT 40 tusu ladung. Dahin 66 ladung, mendah alang calon bebas. SUPP, Uwanan Peji dahin Perikatan Sarawak. Alang na dahlok dan kuasa 20 tusu ladung. Man perlu saya ladung alang anak petading. Alam Majlis Negeri dahin tembuh peluang perintah teguanan. Nuna naik tanpa jita dalam doa ni halang sejarah. Gak tek dua pelipitan, 26 dalam duman pelipitan 70. Tegu komunis selamati telolong pegawai pengurus pilihan raya. Tegu dan na udi, ha serike Sarawak.
1: Aku ya api hawahani ngenap pehitok itam kelunan ngahum lawat tek joh apui amin kerani tutak lantak kelenghi dengah tusah tutung hak daleh tam jarunani nginah ikam pelehe puboh dahin petmai hadu ikam bi alam hanuti mangam lawat tek joh keselamatan tegu ikam nyadui Tuhan puboh Tuhan mayak itam lim.

0: RTM Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tanpa ji telah mendengar lebih alang Winifred Liban Salin dahin nak bahasa.
2: Sekandar menikah usun, selebih menitam lim, beji dahik Winifred Liban, alam dengah lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengah. Hadi peji tak hang Sarawak dan Sabah alam kahum naan bidang perlu pejohan ngetua. Anilahu marung tengaran tak joh perjanjian Malaysia pelubitan 60 telok MA 60 telok. Nunan Korean Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ihak baran nunan teguduan alam pengpahlung kuman malam gawai keamatan di CCI ke CCI Hak Kuching. Ken Premier hadi peji dua-dua pihak atak pentinglan alam nelunga kahum na antuk alam dalehani nyoh semangat nunan pah prinsip alang ankalung alam MA 60 telok. Kenalan tengayat ala bahat marung kepentingan Sarawak dahin Sabah nusika sangkuma ambara sekenap marung helung na Malaysia. Bi jangan nang limtuk alang o an setuju alam dahok jaji anan an pahlum tenang dahin sayu. Telok projek Haida Program Transformasi Luar Bandar RTP hak kawasan Dewan Undangan Negeri Simanggang u an pahalum hadui nana dahin an pejadi dahalam di. Lim telok projek anan belegah G.G6 juta ligit. Peng pejadi projek anan an pelaung kenan ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang Datuk Francis Hardin Hollis petgu pengiling tikai gawai daya hak kampung Antawa Ili Sri Aman. Telok projek anan ihanah alan tepala jambatan gantung dahin balai raya kampung Antawa Ili dahin na jambatan gantung lawat Sungai Undop. Ji projek laan namai Dewan Serbaguna JKKK Rumah John Jimbun kampung Antawa Ili. Datuk Francis Harden alam dahun nak petira marung pelitah paan pejoh tengayat maok pembangunan men negeri ane. Manau pelawan pickleball Northern Seahawks Cup 2026 Lusitua petula marung ju gaya urip alang mageh. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Bara anana jelasan mihat hadi peji tek hang jabatan-jabatan pelitah hak bahagian Miri dahin Limbang. Tok anak lahu dang mejen kesayutna alam hang penjawat awam dahin lahu ja mano hadui dahin sayu. Iha baranunan alam kalungna tegu mekep pelawan pickleball Northern Sarawak Cup 2026 ha Miri. Kalung nak, anan an basa kenan setiap usaha sulit nak, Cia Kahfung. Pelawan Jarun Dara Dua Dawanan Uh Mepeng jatuh 26 peserta wakil Manpuluh Telok Agensi Pelita. Dengan hani, an pahmau men Radio Kayan Miri FM. Vestigo Petroleum Sendirian Berhad anak syarikat Petronas Carigali menglan marung jitu satu tung jadi hak fasiliti West Lutong Van A lebih dahlam di. Fasiliti anan tek hang hawang engluak fasiliti anan tek hak hawang lirin banget Sarawak dahin tusah tutung anan jadi kiok-kiok tek pukun dua lebih. Petronas alam ji kenyataan bara apui tutung dang anaram lelan dahin nusikah tehi alang anleput ga alam tokanan. Tapi tusah tutung alam hadui siasat. Tusahana lahu nusikah teh nunun alang jiak jadi teh komuniti alang jelang men ngawananan nunan pah teh layan telikin na. Serikat anan kerani manau hadui peji dahin pihak alang tek kuasa marung tukanan dahin uh ala bahat japaan lawat alam ngetneng nuntua risiko pesuluh kenan tusah alang jadi anan. Program Sarawakku Sayang bahagian kapit uh ankep dahlam deh. Program Jarun Dara Telok Dawanan Uhdeng Mepeng Hui 35,000 Kelunan Alang Tai Nepak Nap. Kapit Kitchen Lahu Ngabang Hui Telok Atu 43,000 Ligit. Timbalan Menteri Hak Jabatan Premier Sarawak Datuk Jefferson Jamit Ungat Duan tegu penangguhan program Anan Bara, Tuk Alang Sayu Anan, nah tada tangan kenap rakyat nyukung agenda pembangunan Pelita. Program Anan dusitu alasan alang maok maklumat alang sayu bi Anan lahu lasan alang ngebji Pelita dahin rakyat. Nunana dengan lebih radio kayaan Miri FM, alang an Rosita Ampong, usang menamin dengah RTM Kuching, saya lebih dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, bara dengan Mariang, tutam Sarawak.

Kaman kalau alang jadi pakai kami alang teh hari Emiri hui nak mana tolong alang aran anak yang Sarawak nu dengah telok lebih ani asan hado tang kui pejadi na telok awan telok pihak peji petuat pekeluga de pelamana telok ya na tak jauh wit nun tak kan telok te pelamana tak fikir tak lama jaga alang uat tang hado ani hui nak man telok alang amin tak jauh keliah perang motorcycle nu nan pelahu tak jauh sukan bicycle awin nun batung dah pelumba motosikal dook han petiah nak dah na batong dah pelumba basikal naklah dah jaka ani tak lom petadi yang FIFA 2026 telok lisang ok pelumba nak telok awin kena na telok sokong pasukan main bolang telok minat ya asan hado dah tuan telok peji dah lebih ani kalau dang bara man beh pengjam kalau awin nun batong pelumba motosikal ati dook man o batong dah pelumba basikal tekah tabit nak okey nak awin nun lah. Okey, wanan gua tamayang hidang tama tek jo dengan pelawan member Piala Dunia te 32 pasukan dalam pusingan 32 lempah mana sayu umatoh jima ni deh. Tina Afrika Selatan kalah 0-0 kena ada pasukan Kanada dan wanan Kanada mutam dalam pusingan dalam ke 26 lempah mana sayu dalam tu bakna dalam sejarah Piala Dunia. Nah, dua ni dia tak telok aksi daripada pelawan nalang Anna. Kalang mutama dalam pusingan ke 26 malang pahaman sayu Brazil lawan Jepun, Jerman lawan Paraguay, Belanda lawan Maghribi. Ya, San Hado, hitok RTM, sukan Piala Dunia, hitok RTM, klik mana telok lem.

0: Iya cu, terangkan Alisius Mering mereka sampaikan pesan hendak tak mati nak tak lama dah bahasa Malaysia. Alang geritam, hai telah minit paya nak tengah pukul 5 lebih macam tu ke tu pukul dah kalau perjadian kami Radio Kayan Mira FM. Pukul nak telah lebih tamah peji keriang dengar halangan pamu mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Okey, sen hadu tu jodoh tuan telah pejidihin kami sampai nanti. Ini selebih menerita lahong Francis Ancis. Nuna perlu mana joki mang tak lama kelarah pejidihin kami. Dan jen hadu men kalau langit tak maipu suhalam dia menjausu. Kena halau ini biji lebih langit sayu mana telah lem. Dah nak terbuka dah apa nak telah peji petua dah nak kami hari dokan Mira FM dah hak lebih ni Awin Nun. Awin Nun batung dah pelumba motosikal tidak ok men o batung dah pelumba basikal. Jadi tak nyenang dah lang patut nak ju dah lang pelumba motosikal ati lah pun batung lang aya. Awin kena dah pakai motosikal. Dah nak tambah ku mak dah lang pelumba basikal ati pun batung lang dok Awin dah pakai basikal. Bi jam-jam nak tak kalau nyenang tak jo ayah na batung dah alang api bagi dalam perang dua sukan ni hati motorcycle dah nak bicycle kalau sang nyenang tak ude nak tak dap nak dah alang pakai motorcycle batung dah ayah ok dah nak dah alang pakai motorcycle batung dah dok ok kasi dok men o hitam petiah nak ayah batung dah alang pakai anu dapat dah alang api bagi dalam sukan perang bicycle ya abis nun lah. Tak men telok alang jam. Ya, tak jadi dua long tua alang te majusu tak ada dah tua telok lebih ni. Tak ke tak ke hitam ni pelamana tak to kanan. Lore pai tam ikam hai tanji keluar alang sumak nyenang tuan bi jana pelamana tak tok awinon nah. Tak lima sen hadau pejidin dan kami tak lama hadau tu kita lho tak pukul 55 minit lebih hapi utama peji tak lama utama pihak peji ngerang dengar halang anda pahamu menepun dengar radio mana Kuala Lumpur ya sen hadau temu pejidin dan kami radio kaya nak Miri FM tak lama kelarah tam lebih aneh dahin itam tipala Kuala Lumpur ngerang dengar pukul
1: jam nak kini, lemah tetap.

Keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: kita jatuh belum mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena smartphone, download

World Cup 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.